been. Om du sedan är, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

0: Tillbaka I Eliteserien är det klart för klassikern Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt I helgula den goda trenden sin och sen trönderan hjem som mostroll dig. Möt upp och hej fram I helgula till 3 poäng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, söndag 30 august klockan 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Herregud, beklager det. Takk til de som ringte inn. Jeg sa helt feil. Det tripperen som fortsatt vi spiller om. Enraderen, den gått på tallet. Den gått på tallet 87. Beklager det. Tripperen, den fortsatt spilles om. De tre siste oppleste tallene, det 87, 87, 48, 48 og 16, 1, 6. Herregud, beklager det. Vi fortsetter på tripperen.
1: 4. Tallet 4. Fyrtiotre, fyra, tre. Sjuttiotre, sju, tre. Åttiotvå, åtta, två. 52, 52. 54, 54. 41, 41. 30, 3, 0. 70, 7, 0. 79, 7, 9. 79, 7, 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: beklager för tullet mitt. Nog en gång, jag kan ju inte vara vaken idag, det är sent. Men det var trippeln som är god, inte en radarn, och det må jag bara beklaga för. De tre sista platsetalen det är 54, 54, 86, 86 och 62, 62. Vi spelar om en radarn. Beklagar det självklart. Och nästa tal ut det är
1: 44, 4, 4. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Åttiofyra, åtta, fyra. Tjuefem, två, fem. Femtiotre, fem, tre. Sytten, en, syv. Åttiåtte, åtte, åtte. Tjueen, to, en. Syttito, syv, to. Sekstisyv, seks, syv. Syttiseks, syv, seks. Førtito, fire, to. Tjuefire, to, fire. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: 37, 37 och 55. 5, 5. Vi fortsätter över till tre raden och nästa tal ut det är
1: 39, 3, 9. Tjue åtte, to åtte. Nitten, en ni. Tretti, tre null. 22, 2, 2. 75, 7, 5. 2, tallet 2. 11, 1, 1. 26, 2, 6. 89, 8, 9. 90, 9, 0. 31, 3, 1. 87, 8, 7. 12, 1, 2. 20, 2, 0. 15, 1, 5. 13, 1, 3. 16, 1, 6. 1, tallet 1. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: mycket!
1: Radio 3.
2: Jag är på väg på hytta och slappa skikligt gott i med dig.
3: Jag syns det har varit en bra sommar så långt.

Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta, går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Og litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.